0: ya ki RJ baro jong ka Akashvani FM jong pi lem bat ya bat ya baro ki bas ngap hakane ka por tangkum tahi kubale shibu na imanda salit sukshi bit mo RJ blei un kerku ya fi un don ringkat bat pi lem bat la ka ying ka sem jong pi baro bye. Okay, manda kubli shibun ya. Kini ka message ka jong pi. De parlok ha kini ka por ngin ya sengap. Ya kini ki atli ki jing rai bala request da ki parlok no sengap ki jong. Kini ka di ka Akashvani FM jong pi. Shispa lai poin real megahertz.
1: PM Jai ab garibo ki Jai ban gayi.